fortunul să sun. Molesta matia su, n-am inda la por, că n-am ibapso na pistevo sta dica mu. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ